0: ma raise ko ya ne ni ota kale bira buja bira ambeja ke batu mi ko tu ala kwari bara bar noni kitam goringo
1: ma garinga na sinye ko maya
0: eh eh
1: kese tennis standards ele ko bitu nenda abu
0: eh eh
1: ko me maintenance standard
0: yo je maintenance ko betere ngagila
1: ingola ne ringo ni asinye ko nyalu itinye gi ne ringo ne ni tugugu ni ganda no itegemea ne njita
0: Inge
1: mimi kia kiri nga saa nye tunikero utala kiko give an up kitu yoke in life. Olo utaka mwa kese hiko kwa naam kule chita mwa kitu nani kwa naam yani kwa naam kwa uwanu kwa kitako bide teke.
0: Ama mi china kakal.
1: Ama mi china kakal kele kali ala iti nye tuku kwa eri kula. Ale kap kwa nyiki.
0: Mago yo kuye ju.
1: Kula imuche imutu nyoko barin. Kwa kale nga nyoko barin. Hehehe.
0: Kele lelele jirba.
1: Kolo kero wero, kolo bagule.
0: Risky.
1: Mate macheta osabi, kule iskalia.
0: Ehe.
1: Kwa kumas konyo ba omuru. Kolo aja, mingengine pa onganu. Ki yara wakena kiti wa onganu uti.
0: Ki wango jira jirba tiye ki.
1: Ki onganu na jita nime tiye ki.
0: Dos kele leo jira jambo
1: ki. Na kule jita, ama jita neri jibota na oyendika. Onge ribine, kwa mbenyo jiwa bigibigi. Koto kema irib kaya misi kwa nako kateko nori jiwa boda. Sigo ribu ni siwega. Ibare kichukane. Kwa chame sobeinyu. Ngane machame sobeinyu. Ngane machame.
0: Ae, maya niriba hige kwa hati yako cash kidogo.
1: Eee, ingesi ile hii.
0: Tuwa salama 50 choche kwa hati yako cash.
1: Mia sinye jita neti lilitu kwa hapisa kwa nguni soko.
0: Ehe.
1: Kwa hese limba ndonya.
0: Mhmm.
1: Kuribari gara njiji goma mingine wa sore ne, ni specific.
0: Kaya mwate ne?
1: Wendi kitu goteli yako loya atuwe geger Williamu. Kika tu subuhi.
0: Sikele mako lelele goteli ya atuwe geger
1: Williamu.
0: Miena rawele.
1: Kolo koto kotestane nye la ugochu gobana kuwa. Mwagi yesi ya ufuatilie news. Lakini unafuatilie at the wrong time.
0: Subuhi. Ya atuwe television.
1: Kolo ya atuwe gilegibu ne. Kolo kocha pchai kacho. Yani, ma gele dakia wewe zaini, tomiga, tomami ya, kile si gibu ne, kule michei kile mi, koko maisha ni kacho njoo kwa yoy, kero rai factory tugu,
0: kero factory zipu,
1: kile kule ah, kita kwa kule nguna, une ni, kule kwa yoy na inu, koma kumuaje, kule ah. Oti nyega awe yegi. Ako tuwalda nye majani. Kwa kwa kwa awe.
0: Kofi. Mune kofi.
1: Ito rukole iwe itaki chuki. Ibuatki ni ima ye gura wikse iko maga ina.
0: Kwa testa kumoje.
1: Eyo lanu. Ototo kwa obu kido. Uto kule. Mami ya chaye chaye. Maya ya am lanji. Oto ngole kito sada kechabe lanji. Kula ako matingo rikyo mbenda kapsa koto ya bu sibital. Ya mene matinye tamdaya sibital. Ya mene mbude ni ya mbenda.
0: Ya mene mbude ya mbenda. Hei, kale mbote mwai banga ni mbujo tuwe ya mbenda rangu beke. Na mewe le jito ya otwe keke huli ya mbi. Mi zoko muru wale yumu kwa banga ni.
1: Yes, nebebe njite ngechiroge ni hoteli.
0: Geru wangi perile endu kena batu wangine ne. Ayo kakira hako ya nikatai.
1: Yes. Tugaa namba 2.
0: Kakibanga mpika takenyo.
1: Tugaa namba 2. Igele shopping kwa siling hata.
0: Shopping eni ono kere mi 30,000.
1: Kwa gile ima ya ira shopping neba 30,000.
0: Kimoje viki ya shopping neba 30,000. Nama ikas komieni.
1: Shopping ne mira tugaa namba 2 kwa gile shopping neba 30,000.
0: Ako niton kebide ni marangapi?
1: Kibide ni marambili chewa sipke.
0: Kibide ni sabari ishewa ngeko sipke ngoti ima 30,000 ichu.
1: Koti muche ingele imuche ibide agi geti saino te bagacho nte konye 1 minute badai.
0: Biden sabari itayenge ichoki.
1: Ibide ni agi geti konye lata. Oing.
0: Konye loing.
1: *441# tugea number 2. *441# tugea number 2. Kosipko pike ni machine tako negole ichi tane sharp.
0: Agi walk 30,000.
1: Kwa gile gima ibi ikieta.
0: Ichi ile ne?
1: Kima ibi kieta 20. Nga amon endu embe tutabrae ni kwa gile ibi kiegia chishopping. Kwa bi 200.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Iongere amwane chamani ko iganeke me byaite chomye kibure na asira namba 8.
1: Masuizi kwa matigi nji.
0: Yeah.
1: Matigi nji.
0: Megi nji.
1: Matigi.
0: Kela ya mwizizi kitu.
1: Kwa zikolewe na wache ni Arsenal.
0: Ehe. Uh-huh.
1: Ile wache ni Arsenal.
0: Kago mwawa my dear.
1: Wachana na mawaso mbaya. Igo eni ge bresi ya buche mwanesesari.
0: Igo tole ingi para kage mini ba Arsenal kapesa.
1: Igo wakila Arsenal wak dunia hii. Kuma uwe. Kuma ya uwe ya kidogo.
0: Kuma ya uwe kazi.
1: Kukujitu uliko lele kujia mwa buta Arsenal.
0: Ya
1: leke mwa mungu. Kwa fans chwa kujia yu nini. Timi tak fans kujia.
0: Kimi ite na mungu.
1: Ego maguma gara chwa kile ni ya mungu ni mengi.
0: Lakini marwe mungu wake che. Out kago kira kiche. Lagot kubazie kia dunia musima.
1: Igo leko ni nalanda la kuju.
0: In London.
1: Yes. Yeah. Kero. Kuto mwenye nyoro chena number 7. Number 7. Amache get to get number 3 na baba da. Go again my big 50. Shockingly.
0: Kobi. Eh bigata.
1: Kobi 9 gitu.
0: Yani being 9 jagaba. Ako ni tokwa kwa mnye.
1: Matiger go wanga u iti bidenga nyil somuk.
0: Yani matiger go lian.
1: Matingo u iti bidenga nyil somuk agi nyoro chiga 45,000.
0: Yani ako imagine kwa kumwa ibi kine kumye.
1: *441# to get number 3.
0: Kas kumye.
1: To get number 3.
0: Ichi ile kitio ne.
1: *441# to get number 3.
0: Agwe mbichu mwagu ya po chevile. Tamone takwa kumwa gile. Royce kasit kapsa. Kine oche kwa ya chito kone nguni. Siko bitko igore na nyum nyum.
1: Ichi ile kitio *441# agiwe to get number 3. Bidengo nyilsomok agi nyotige 45,000. Kwa waga tugata abe pikipiki kolonyo aluku kwa ite 45,000 kwa itibik 50 gitio.
0: Ago bichu kwa nom kuka hako babi ikso golu.
1: Imagine take maibiki ngu ni 41.
0: Apo kite na munu kima big 41 ama kwa chitu kuli.
1: Yes.
0: Kibide ni nito mara 3.
1: Mara 3 gitio.
0: Ama kikiri na buti ya bilet. Kuma kipa tira number 7.
1: Kasi isige olimba soko kima big 41.
0: *441# agiwe tuge number 4.
1: Tuge number 4 bidenga nyilsomok agi nyotige 45,000.
0: Tuge number 3.
1: Tuge number 3 na
0: boda. Tuge number 3 na kisige le boda. Amba yuchu 41. Ngo big 41 chesi buge eniu.
1: Imu uchiku wakanga yi big 41. Koti bidengi tuko nyilsomok.
0: Ichile *441# agiwe tuge number 3.
1: Tuge number 3. Tuge number 3 na jitana 514. Kwa hako nyotige 45,000. Kwa hako ikpik 10. Mhm, ina jita number 528. Kwa kima chanyo chutu kwa una, ibide ngiti kwa nyilisomo, agi walk 45,000. Kima ikitio big 58 ugano, pick on nom gitio. *441# to get number 3. Mhm. Mhm, kwa kwenye big ata, kwa kwenye big 12.
0: *441# agiwe duge na mangapi?
1: Tuge number 3 na bobo da. Tugeta boda kwa kile kuma yegegeta tugana boda insa sita angnusu so mama yegegeta bi geru jumbe nanga ito
0: kakisir kire kala ne
1: kwa kile kubiden gitu kwenye loye nguni
0: kwa kile nguni ova kwa kile biden marambili icho kikosipke sa inoto
1: fine mi nguni nga mga kile uambi kecha ango kwa slow kwa
0: kile ama ibiden gitu marambili
1: kwa kile kitu kitane yekase nguni bidia kwa njilaya njika isipike yagi walk 45,000 in to get number 3 tako linda big atau tako linda big kwa kima yibi 41 yugana eni nguni kwa linda big 35
0: ichile ne
1: *441# to get number 3 linda big 35 picho angu wange 35 ubidia kwa njilaya njika chwa isipike
0: *441# agiwe tuge namba ngapi
1: tuge number 3 tete nda ichito 8 minutes picture 35 both die 8 minutes ibide ngonyi loyeng agi walk 45,000 into get number 3 ichile kitok *441# agi sir 3 ina ile imi tugana mboboda kogonin 45,000
0: ama ina miota kumye
1: kima ya big 50 nguni kakini gengolo aloko tagi imache big 35 kako nyurishiga ya big 15 auka agi boss korongo sabari siya kinyolu ibide ngonyi nangi goito in offer nebo kuge bide ngonji la ingi chukchika rupke.
0: Ama ina msime ngungi nguni. Agi ite ichil *441#
1: to get number 3. E, chitane chokta wako nota ni nyuru bati. Lakini kuti yuku slow kwa ibat ngongo. Ehe. Nino chitane ta 009.
0: E, chichama 009.
1: Ehe. Kwa bide ngonji la ingi chiko sipke.
0: Ako chitane ngonji kile Charles.
1: Mhm.
0: Kwa bide marambili chiko sipke. Ibide niko sipke. Ama iku ya yoton. *441# agi laba duge na bangapi?
1: 3. Tuge na basumong na bobo da. Kutida 45,000. kagoit pick 28.
0: Ako amai gas komye. Amai ge nyoro tena number 7. Amai testai biden marambili.
1: Marambili kage gwen offer nebo ke biden marambili.
0: Ki biden zari chako yengi chile ne?
1: Star 441 hash to get number 3. Agi biden gonyo lae ngagi nyoro to get 45,000.

0: is kwa mami gine kiamni naka takwar kwa rani tukwa leiti yebe sete anagatebe weseni yenga ndini alagite ndi tani yele ndinga kwa waita regalish apa kwa kwa kika ameta kwa nyokele megeru ole lai kwa nyekta mamgi oka api ya ptenge kyo
1: oka meta loge di
0: kota chabi turungi kwa ngeta uneti ye mawe machani lagi sungu gani lagi bariki tiyogoro uchoni ingele mama chani chongi etubje mama chiche etubje na maguma yori na tene
1: tine ee jeme gili ke
0: oka singu ngu joki lage nyit kwa mi lakwe nge nyur loko ma inge ngele ngete tae nongo jepta nongo ngamu nye tisya tiyogoro ntuku mami taba utinegelele jepta niko ngete tine.